neno imumera ukwaru dianga dago toa enkobo ni ngata tuere pe ukwaru dianga dago toa enkobo ni ngata tuere pe.